dang tick dang tick da dang da dang dang tick dang tick da dang da dang dang tick dang tick da dang da dang dang tick dang tick da dang da dang dang tick dang tick da dang da dang.